0: Ona otsusprogrammas mideivadi Mia Kovenin. Sone ere hotsiokas Suomen belte. Lä orro norkka belte Olsolmagin ja dal perrasin altas. Lä lämmos mielde rahkadämmin saamikiel musiikka nuora vuodareissa. Ja mani musiikit johtan vuonjalas gospelmusiikka vihte eren omagit tavvi kouluin.
1: Norra vuotala erinomas äiki. Spänta ja suots, kun viisi olla outo pälte. Stuoro mainmis massat kauna hietsä sai. Mun ei tiedä sihke spänta ja vähä issoras. Jurta hahte maimun alkan parka puhte äiki. Amaa saadaan jällima kievait. Lekin ähpisikara millä puerre ja rekta. Spärre livtsen vuosi tietitän puerre pirra. Lyftse älki välje luotta. Vänkin tahmi oroi puerre ja suotsi koitke buktandan lihku ja iilu maillekin toivon. Vänkin maan ainoa, että maillekin väljen ja märinan tahkat tolvui tokko koso fall inlen jurtosan. Niin touton ippillä vois tien äike mu, se on käsuhi ja mullekin sähki. Vitnin manka ieskuudellan särvekottiin kueulomen ja muhtumin tjohken staatakirkku ipmil palvelusain, muhtumin kalletin lestadianeri tjokkalmasai, muhtumin kesfinadin ieskuudellan friitse särvekottiin. Teiven finja olmui ja toppikuosuhit kirkkokäfi ja kahkui, muhtin saisleipuoren musiikka. Mutta in oatsundeko kiittää, millä viisohtan tuopelte, tai kaltu, ja muu piensa kiittää tokko. Oktai muihtalanta munje, ko saaka lei aalo juo ierasaajis. Mun saatten mänkis mehtahte, täs ooroikalte on juo tjeusvuodai. Ja mun häälinen tan mi oorojahte muhtinin siis lei. Oktidapessen torvai lahka saipokte ofta ristalas fölkenisun ja de viimat pessen gerat njuelka suusahte mii tähtin olles oskuopa lähe. Ah manne! Man siivas parkapähti viisohta ja ässi teo rohkodalle ja lohki piipala. Ja passivoinga. Mii tahksle. No se on vikkai chilke puoremus voi melte ja jäi vel kieta muualla ja rohkodalle. Ei mun koitke vatsunaps kiitta. Lei jälpmin leinu vättis ipmeti täkkär ässi. Mutta autostin jälmin ahtee vältän vuestaan.

Muhtin äiki maanaities, Matte Maano. Län kaljo outol muihtalan tän ootsusprogramman mohta ristalas laulapokte ipmil teividimunja. Itjan ala säämeradio ja toppe tjuojai laula ton lätti ivras. Ja in ipmir mo ipmil tamparkai mo tien räjäs musleitekkär siskaltas tiehtu. Ja psihkar vohta tampirrahte ipmil lää okto puerre. Son lää ies puerre vohta ja iera motivasuna susilja känke ektuiko äive puori. Ja tämän mieltä mus lei oda vuodu mo ipmirtit muu iätsän Danielima ja viiso mu pirra. Ko kaunoi voista millä ja ollis lotsa puerra. Ja ko täkkär puerra vuohta käynen te pitjän viiso luehtamusa suola. Vältin tuohtan susani ja tai ollu lohpatu saimai piipalis käynen. Justan nukko toppela challo juffan. Ja tien luehtamusa länke mänkii tarpasan, ko luottelemannan kuofti kuvlu ja ferten väljet maan meltä maanan viitasat. Ja ko luottaerus län oftas ipmilin, te suuvoinga ja säänipoktelän ainan tamilla riekta ja puerre. Ties pirrasähtälet vaihko maan säunjat stuorma, manka äsi miivikka stiure mu väljet ierlahkai. Piiras ja tiili mänkiteko sarnu oskuvasta ja jälä kähtsalusa väljet olmoslatsat. Nantan järpmalas meiltä. Justa tiesa län tarpsan luehtamusa ja osku puohväkalas ipmillä puoravuhtiin. Tjoukami tusse son oktolea. Taas on mullan torvastan. Nyt meillä aina lohpitan sanmaikirisahte mun ahpaan tuu ja tjääjään tunne käinnoman kalka vaatjolit. Kun jurtsan täl maangus, te muslei muhtin jäi tässä edekkär tilli, mi hastali arkapäivä. Muslei unnan ruuhta ja tuotai tarpsin astit muhtin tinka jaltsa. Niel ei jo mannan muhtin äiki ja tietuske tahal ei väivi. Mun tusse pirkin. Ja muskeas lei unnan ruuhta. Ja in mun toutan tan tiili melteahte leänu teehälas ja arvus viso mai mun taan. Lehlei juolat ja karra säärniko tusille ruuhta. Ja ko että torvai kuhkalet jen ällentien lahkai. Tai väividi ääne ja äänet. Kiitta ofta päivä mun tolken tasa. Otsu lohkaatte mun mihtu die vai? Munki tiihtemakkar stuerra lohpatussa ipmilis läsu säänis. Ja lihkä mus vailo. Monin naavatan saa tohkeitaan. Letjen muhti muuttui ahpan passivoinga ja ipmila säänipokte voingalas jyritihkalas päälle pirra. Säänissä on tselket erhera ate ohtse paitsevas ipmila riike ja suu vanhurskis vuoda. Tedi hera atte juui titsitte.

Ko takker lohpadusa jurtasin, temun väsin ahte muusiste loktani faamolas rohkos. Vältin tai lohpadusa ja tolvon Jeesus avara pokte muu ässi ippmillä outi. Sonkiilää ta aalimus tuopmär. Sääni muihtala mua nievrillä min siivalätji kipohta tusse suoladit sorme ja stäijetit. Ja Jeesus Kristus lämin pelustetje, kyllä pohtan attit valjukas jällima. Tihte majahtee, taht muatte ässi mai herrelei muu jaimelte tahtun tuollat, tai mun letjen tuollan. Ja viso tän vuodul rohksis käipidin, tammi munjekulla ja ruoftolotta millä suolatuvon ja päällekkä parks mai län tahkan. Ja te, päivämanga mun suorkanin, konttoshan lei ruudat ja ääne velko tarpsin. Ollu äänet. Ja kun läkkär rohks fästä tuossa pohdii, että mun ies, saatten hui onni. Ja puerre vuotta täivainu karrasit. Toutui hätte tsoivukkanan, kaatnjana perekolke. Tauta mun niin ansasan. Ta plaanavasti tinka ja kooleiti länke outtamus. Mein niko ipmil tuotas. No mannen vas ipmila outi ja järren, sähtänkö mun kievahittai? Vai säättenkö ruoftolotta? Hei illallekken kärkän järrakko mun kullen.

platsen i mastallet. Herre, lem og baiman. Imus vail on miike. Kuekte vahku koola ja mun han juurtasi moo. Sahtanko mun kievahittai? Aip mil mei niiko fästili mun ja nie. Jäde juurtasi nahte, na, joko lahja, färten koitti jätit. Okti vel mannen ipmila outi. Ja illa nodden tatjat. Herra don färte mun ja muihtali täällä. Muuten mun sädden tai ruuda ei ruohtu luotta. Kom mun vaskulla kohten.

tavetat äska teifimu. Mus ei täl alka vailo mihkee. Lä muuruudat ja sähtän ostit mai tarpsan. Ja tietuskelei nu puere osti viiso mai tarpsin. Mutta stuoramus mai tän tiili pokte odjon. Leiko pessen ipmirtit muu iechan aips odalahkai. Tien päiväraajas mun lekken son käs i vailo mihkee. Taninko herra ies lähä muu paiman. Suu puerra vuota ja lohpatusa meltä.

Inna fostäivän olmo ki ihäli altses puori. Johke ainadan saava ja ohtsa. Minä puohka siivui altsamet ja kähtseli fal parkat nuahte, mis mana viso puures. Kauni hollutinkat maasami torvastit vai menestuvet ja maiko juomanna pastut. Ja johke as tammelteko rehkenasta ahte miillä puerre. Markus evankeliumis muihtaluvo, ahko Jeesus le joutusofta sais. Te muhtun on mai poti vieka, chipposti su outi ja jerai. Puerre ohpäetji, maimun kalkan tahka vai ärpen aalos jellima. Eli Jeesus västedi. Manne tonko chodat muu puerrin. I okta läh puerre ere ipmila. Tälle Jeesus säänit ja suu definisjona puerre vuota pirra. I oktailet puerre eret ipmila. Vieka erinomasko sonhan parkai ies tievva puori taui. Mutta taut eilen iesta puerre vuota. Nuatte lä tjelkas Jeesus illen tauitte tjujuhämen, mutta kaltui. Ipmili kiilä okto puerre. Tämän visuunna tjaata son kähtsäin maailmi ja mai eliita melte. Ja taht tai ahte maittai suu tau leipuori. Tieko munne poodi vähki ja otsun ruutai mai tarpsin, tielei kuekte aips täävelos olmos, käh sirte tai mu konttui. Mun illan sunnos aanutan maitie. Attin ipmeli mu tarpu. Luhten okto sunje. Leipmilki sarnuidai olmui vaimuita ja vaihkui sunnopokte suu puervuota. Täht puervuota kaltulea ain raavasonne. Kaltu mas miet ansas vaj maitee, min tauipokte. Mutta mas armopokte pesät läht oasaladja. Kaltukos lämin ellima alku, koskaunat valjukas vuoda ja puures siunatu sai. Viiso mai tarpsit ja viiso mii otta märkäsumi. Kaltu kos mai kauno pestojumi. Tieh kaltule ipmil ies. Ipmil kuhtela okto puerre. Tän kaltui mun saavan ahtee juehkeas kauna. Rohkotalle ähtsämät. Ähtsämät. Ton kuhtelät almis. Paasuvos tuunaama. Pohtos tuuriihka. Shattos tuutahtu. Mo almis nu maittai ietnämä alte. Atte mitsite onne min peivelos läippi. Ja atte mitsite min suttui antakassi. Nuo mie antakassi attit velkolotsaita asaimet. Älettö alvo min kähtsälussi, mutta päste min pahas eret. Tasko tuule riihka ja famu ja kutni. Aakalas vuhti. Aamen. Herra puure siunita tuu ja varjala tuu. Herra tjuuke muotuidis tunje ja läätunje armokas. Herra jorkala tjalmidis tuu aala ja atta tunje räävi. Tämä mun kiihtän opna auttas ja saavan ahte aivjefall ipmila puervuota ja armokas vuota. Tjuvo, puot, tuu, peiviin.

na kosti otsusis leimi ja koven. Otsusprogramma puftadegi ja teknikkalas otsvastidegi Lennils Martin Kristensen. Kodien lagas radio puftada raitu NK Saamai. NK-redaktörelle Jan Roger Östby. Lähkust juurdaga tehe ehtuusa otsusi. Saatte mitsiä tiedu NK-radio-appapokte.

on kulahtaan vahku saagait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatunja ain puori vahkoloa.

0: Mutta tällä Shanta vähän, just on tiennyt saada Pirra Sahka ja maittain kuuli Pirran, että käsä mannu läfä säälläkään, mutta tännu kätti stoppikallaan jaskat. Tiennyt saada joo, lekkä okti spankkati ovat luossain, mutta täällä on lämminnoa, että täällä haavkaamassa, että tästä vähän tämän pohjilta tämän jouan.
1: Talalaska.
0: Ja tein mä huomasikka, että tuossa juuri oksili kuhtaan luossa väihissä, täällä tuossa tietä väihahamma pesät tervan meri. Tai heillä kaloulu. Ja hauka, kalkalla taas tuorimus akka taas. Monenkin tiennu chatsa taas tiuramen lahtui ja pienreikä chai Tanvita Rasmusi äske kuulette muumanne chatsa taan täällä. Se on nää tavalla jo kättissä, mutta ne kalle ei voi lähteä ruohtus.
2: No just tällä linnakkaan on, niin mukaan valtion friia pieniä, mutta kun suovun hui ollut juhkella, kai pirra joi, haistan tämän väikimmän puhtiin raportaajia. Aistan puhti kärätsäi. Ei mun peri tiedä siellä porkaa, just tämän tiennyt chatsaavassa.
0: Lähkö aina luossa tämän jäi?
2: Ei näkövelu aina juhkimen kanssa, mutta tuolla vieläkin vasta täällä vahkuu aalaa, kun eräjoi on Suomen tutki holkustan loukkanauna saada kuin puolemmäi. Tällä on kaskan vihtalo ja kuhtalo. Luo samat matan koulungon janturi, mutta aina niin näkävän juistimen kanssa.
0: Nää, mutta vihtalo kohtalo luossa janturi, tämä ei ehkä ole ollut.
2: Nää laukka liian houlua tienuskaan. Tehnu ja tätä lapsi loikeljampu janturi.
0: Nääpä haukka, lähkö tämän aina?
2: Nää haukka ei mukana aina, mun olet sun ollut kova, ei ollut mokin saa äänkilistä piltiin. Miettää chatsa poti karasuus ja tienus ja Oulussa sätti kova ja lailla mun mielestä eikä ohta lakkai suolkahti ja laini kosta kont tältä ei haukka ja lailla aistan puhts tienus koska lailla kosta perikaanko po niin oppila mai haukka no että ta horrolle mennä tällä lievan viehka viitä täällä.
0: Joo, niin että Outalhan ei nuo, että lekkä mästöllä on tiehtu saikos lekkä haukka ja huitaa vielä lekkä, tähän on vuollin tienus, mutta ja karasuas, mutta alle patsin toppe.
2: Joo, tällä on nosta jo muhtunut ainakin jo, enkä ole uskoa, että siitä sai, kun haukka lää ja olisi antaa tätä patsin tienus, mä olisi tämän paikkoa aina haukka pähki, mutta mutta no mo päästä solo mo quelli tieno muista le toppa ja vasi han nalu haukka ja stando pe come sattu fiesani on gra haukka ja tala suo kahti vai ni hatte neljä.
0: Nä tieno chatta da tähän Eurooppa storimus luossa johka ja lätä jona tällä main olka tehana mus luossa johka ja mohtin jäi tässä outelta fuomasovuja, että täällä erinomais unnan luossa tai joa, ja mä kuulin, että tjätsätäkki. Ja jotenkin tekee luossa piuttu tietysti. Ja täällä hän tjäi huvu, että täällä haukalla ottaa tämän tuoramus pahatakin. Mä oon jakta haukalla laskan tehdä lassanan joen.
2: No, mun kyllä jahkan, kun ilmeisesti on piiltuus, että on chatsaasta. Tapeassa on lievaa. Kun senkin olla piiltää noista pienvälät ja puhutin firmiin ja saimaan ja vuotiena. Ja mun aina on optikenerasuuna. Takkan saimasta lähe. Kiilaimaja ja sitten tatkal tiuske, että tuolla ei tiuskele tämän haukan ääli.
0: Sitten
2: vuollina tipeässä lievaa, mutta täällä kun sitten mästä luovan äytin tiennyt, sitten illa oen ja holmo tien alta. Ja tällä, sitten tällä, että mitään se vuolta päässä lievaa rääfissä.
0: Sähtä nuu mai lohka, että meikä kuulla tämän tjaatadakki. Että meidän lämmös vähän tjöeripi, että oikko herit ei hankkai outalmai.

0: sagt att Arabo, alltså det är olika generationer som når att byta.
1: Tässä kaksimista tjehpistä bekämpu arvo varra de härrite ja estan havkaite ja erakuulite mai.
0: Joo, että se ei aina tahilla. Astan tahilla, että harvu, että piltistan tai tämän aikana on ollut äsken. Jos aiku kuoli kohdasta läski finna kuksasti min fiskepinna ja da liljata asan da kulttuura ja sa nu rakkelti sa te salti chai porra nu viita ko oksaiki no te da li oksaiki li ampo kuere kultiveringa chatsa taas
1: jo mutta aistan mulla puermus beauty te haukkai ti han autju heptal olla mui beauty ko haukkai.
0: No, puhutaan minusta yhtä takia piltua. Ofta minä olisiko jäkna manna ja kiitä kasko käsimaan ratjai. Sain saima piltua. Puhutaan minusta ja sihkara minä saatte itse. Sain ihan tjoda minä tajalohka piifangsta. Sain luossa kuelles, kun ei ole eikä saimaikin. Ja vaan tällä on hirma raasi ja ei kiertä. Luossa on joka tjaalalla. No, että me ei niitä älkimus pierdä kähtsä, että saima piutu ja no, ja lähtä sihkaramas mai luossa nälektu. Että saima piutun piutit.
1: Joo, mutta tästä on tuon aamuhikkalla, että haukalla liian vaan tammuutti, että tuon kannakko tästä puhutuspo niissä mai, mutta koko läpi edemus pitäisi saimme tehdä aikuutta haukkai.
0: No niin, mä käs kiitä, kun la kodda näikin. Tällä läpi edemus ei aistan tei muokkiun ja aistan just la lekkää jäädi maina matala lää jäädi muokkit. Mä lää, kun saa haukkaa kodda. Tällä on tjokki tokko haukka kodda näikin. Haukan ja kodda kiitot. Aistan messamaan on luoppa käsemaan aikkuus. No, tuolla on enää stoppe. Jätetti uske olla kärkän kodda, mutta aistan liive tokko johki jälki kohtu toppe. Ja no, tuolla on tulivin puhelikin. Aistan tein maailman kohtaa. Sitten ei lähdä jälkeen, kun et saa mokkita. Jepäällä lähdettiin pyyti haukkaan.
1: Sitten tämä filmi, Pirro, ei ihan johonkin pettää filmiä ollut muuten. Kos tämä filmi?
0: No, millä me tiedän, että saa kuulostu saattaisi liuastan, koska vihtalo ei ole tehty filmiä, millä ne johonkin tai teke hälipyytit. Aistan tällä kiddat. Ja tällä on juhkujuvun jo puhtaaksi, että mihin me kannamme me väävältä oppi pärjäslaakerista, ei me juuri me halkoisia. No, mutta täältä on saima piutuhan nohkalla loa, ei sotna päiväksi kuitenkin. Ja, mutta aina jo oskalla toppalla saima piutu rauhaas kiesikin, että porkemaan on kuekstelua päivää. Ja läppi pohjattiin uskon strapsaa. Aistan päivällä voi jännäkin tämä räikin järki. No, vetspäivä porkemaan uskon kuekstu lohkua. Sama valjo asmai.
1: Mun on aina, että tiimai aistan johonkin pälkää tai aattivä pälkää tai tekee pukt haukkai, te god haukkai ja pukt tinduusa. Olo ajo täällä jo ehkä haukkas?
0: No mille no miäri antolle joulamaanos jo komisi pyytsä tsahkin, että minä maksin tsoetkrumna jo tuivis. Ja täällä aikuisi tutkifas, aistan tsaggifas, aistan vähän siisa tutkamusi, aistan täällä minä abjuma mai, aistan tjooli mai pitstokkuden tai oivi farron, että tutkipes kehtsatun ja la mai haukala porran tämän kiilapas. Joo, no.
1: Aistan, kossa taito alevu?
0: Täällä, missä

0: Igen, och stad upp Fisopox, stad upp med Gottsvits aktor, Terje Garas, stad upp där entreprenörer stad upp. Jag gör det med Saukas, Mavis, Karas och oss unna lager, Geno Tjats och Gullas och Salta, och stad upp där Fisopox och Orgobel. Jag stann trafbald, det lyckas efter där och gå honom åt. Han kan se att jag min bidrag är att han går rätt av i staden Orgobel och Fyssa på sig de allra sista.
1: Mm. Nätte tälle Källihnaama väl taas här?
0: Joo, tälle tehdä Källihnaama ja Aiku Aukosta Piltan. Ja ostan hälstaksi jöke väivää Källih tahtu ja Kosta Piltan. Ja jöti uske naama ja ostan pankkukonttunummara tässä ja telefonnummara. Mm. Ja väl kanske är på stadressan med den lojalki åkta våra dollar.
1: Jo. Nä, den vidar jag går att det låsa bli ute fast rappo sammanlacka i går åter. Kvass.
0: Nå, det är hur man faktiskt augustan och justa ner mot nästan man inte är det man lackar med någon fast i den gamla radios mot då. Och det kan du ska rapsa, men mot en mun jäkki rapsi kan optimus kan pientässä ennen mun outa. Niin, mutta mitä yksillä päihkolla, mutta tuhtavat se jopa vähän epässä me pilti ja vähän kuhtaimelti ja Marttiluosa jopa kiesiskään.
1: Mm. Että odolle hattä färtä älikin niin hui siivaati houtaa, kun rahpaa fasaipsa.
0: Joo, jotka loksi pähkällä suoraan muita kutkauksia vähän älekissiin vai sohpa, jopa mättipäiviä kiesissä. Millä sinun väunä ajatellut tahtuva, että olisi kiesiä päässä pyytiin, mutta jopa mättipäiviä, oli se meidän kuenne. Tässä on mättikuenne fitness.
1: Joo, tässä luopas vielä tämän viitan Rasmus. Missä ne käydään sitten tässä Luossa Rokka, Luossa Festivaala? Ja mutta täällä saattaa vähän vättistä ja sen luossa piyttys. Kaikko se, kun täällä alkaa hittää Hauka-festivaali?
0: No, täältä nyt se voi riitä ja olisitan Hauka-rokkaajassa. Tuossa se luossa piyttyy, olisitan luossa nälli för slottana pojassa.
1: Ja kiipuuk teidän muussa hauka.
0: No, näin mästä. Täällä nyt se voi riittää vieläkin.
1: Joo, ollut kiittoo, että on viitä Rasmus, kun selvä saatte ja muistelitte saa ja sitten tuppe tienuu tjaatsalassa.
0: Joo, ollut kiittoo, vesin selvästi.

0: Ja nu mä äske muistelin ja ikti, mutta perjata kuulee me täällä on luuluhauka tälle tiennu chatsa taas. Ja okta tai tinkäin äsken siivain tällä hauka. Mielestämäs tuoreveit jehpi ja ehkä vara mähte äfkästalle tänne haukas. Mutta tällä oktonskin anjo mähtä tämän huipuudes ja tällä Juona Mikkelissä. Teitä ja Mikkelissä ei raa puhdes puhtiin teikki studioja.
1: Joo, ollut kihtu.
0: No, tuonne, että äsken ohtoäiviltä taas, että haukka, tani tahio numase.
2: Tuon elhauhtäivi.
0: Tuon elhauhtäivi.
1: Mun inhalta se ohtoäivillä, kun haukalla huipuudet kulli. Mun aukasta rantan huipuudessa ja mun pyytän haukki. Mä enkä hieki ja nohpan tälle luntaisereissio, että haukalla puolet kulli.
0: Tämä on näin, lämä hailu mullekin kähtsälämmin vähän provuseera hala määräs. Ei, mutta tästä on saattu rahkati vaikka maitan haukas, vai?
1: No, on saattu rahkati puhuin puuri haukakaakkuit. Tämä kuiltaan mainimi puoli musta kolle kaakkumme mun tiedon. Tällä kohon puolella puolella, kun mä rampuulla saan joastit.
0: Ei niin. Nämä oppitaisi kiertyä haukakaakkuit, mutta tämä olisi kolle kaakkuit.
1: No, jos mun tämän kaksi vuotta tähtäni kolle kaakkuit, kun tämä olisi kolle kaakkuit, kun tämä olisi haukakaakkuit, mihän puolet. Ja tämä mun aukkasta haukkasta lantain, ja rahkaan takia kolle pyrkirit haukakaakkuit. Ja leitte, saatte porra teko hamburgeri, eli hamburgerlaipsista. Ja mulla on täällä mankapäivä jo porra ne haukakaakkuit ja mankalakki. Ikti porra mani mun se rahkain haukakaakkuista, ikkiin ja ne vilkissä jo se puleitte kyllyttelit. Täällä huipuud.
0: Näitä sähtä kieva ja huijoulu samalla, kai kun kolle kaakku ja vel pyrkiri.
1: Joo, nyt on tässä sähtäkin. Ja mun mielestä kyllä, kun mun ieskakka neitsen aivilla puhutte haukakahkulle, mihän puolakko on ollut ära kuoli. Ja että jos se on ollut haukka, niin tämän on saattaa kanssa, niin mun autsi on ollut mihinkin piuti haukka.
0: Mä ajattelin, että mihin lähdet störä erohuus kaskalle, jos meillä on luossa ja haukka tämän smakas?
1: No, löyskis mahkalle ja seltis vääräläkän, kun tälle kollimia sisällä meni ikille määräjät, siis nähtiin yskiä takkolääräläkän, mutta millä haukkas huipuudelle tälle huipuitskolli. Haukka, minä tiedän, että porra hui ollut ääräkuulin, että tähtiin yskiä poituli, että hui ollut talvimiehtää ja porra mun se pyyti tämän aarra kiitä. Tämä hilisi nuo porra, kun lekkäjät, siis että kun tätä faipaa ja tämän huonjasta hui ollut käsimiehtää.
2: Mutta
1: täällä ei saa kannata pyytä. Täällä ei vielä puhuta pyytä haukka, mutta yksi kun mä uutta maanukin, kun lenkkana saatiin ja pahkapäivissä, että haukka, että sieltä huisi lahpoja vuonnasta ja horrokka soitne raasistista. Täällä täällä miettä pyytään ja puitun täällä ja huipuitskulli.
0: Ei niin, mutta läpä, että missä taas tästä äärälans mahkamai?
1: Tässä äärelläkäs mahkamme, kun tällä yksikin porra niin, kun yläkän kuulin, että tällä yksikin, kun yksi äärä eli, niin kuin piemmaa äärelläkän piemmaa, kun tässä reutavääs mahkan, että haukka, se huipuudes mahka, ja haukka, ja puolen kulli. Tämä kaverti on, ja tuora haukka, että tällä huis tuora, että haukka, että puhutkin ja ne uskut.
0: Joo, sähtö on rahki hän, kun tuossa haukakahku, ja sen sähtö on steak file.
1: Tuo on saat steak file, mutta tämä on yleiskin haukka, tässä huilu taaktiin, että tämä on mahtit fileteilet.
0: Ei niin.
1: Täällä ei ole niin tarpeen jolle, että on paljon kehnä. Täällä mä annan huijohtilista kun on ahpa ja mahtaa.
2: No mahtaa, kun on filiteeri.
1: Mun kanssa mahtaa filiteeri. Mun saa tämän dikkiä säi, tämän filmaa ei viiti. Mä hoikaa filiteeri. Jajupe, että pitäisi tämän tiin rohtu siitä. Voi olla, hoi, niin mä annan ainakin ihan kun on ahpa.
2: No, tuonne te osaa jollain tämän filiteeri. Mä annan pyys mun ja kolmen aikaisin. Kuhka mä annan uuta, mä käänsikö mähti kohta.
1: Täällä ei olisi kesällä, että mohti alikin pehti. Sitten niin mahti alikin reustus päälle tämän kuoli. Tämä on jopa mahtikin filiteeri. Tämä on ikäkka filiteeri, että tämän on kuin ära kuulit.
2: Aivan päälle.
1: Tämä on ikäkka opa jollekin tämän.
0: Vai tuon kalkka päälle?
1: Tuon alkoi selki päälle filiteeri tämän. Jorgolle kuoli kilkkanalle ja selki päälle, että se on kuin niitä sisään.
0: Ei niin.
1: Tuo niitä valti jauji päälle opakin. Tämä on ikäkka jolle opakin haukka.
0: Ei niin. Näpä, että mun on kuullaan tämän. Ahte, mutta nähki, just toni vaan teille, että nähki, te saatte heijus mahka.
1: Tämä kalli meitä tuota, ja haukka, se huin anu nahki, kun mä valitin eri, niin tuoda haukka, niin nahki eri, että mun saatte näin koikka, niin voisiko käy, voisiko masaa, voisiko karru, mä sitä skuovaitin, kun tällä huin anu nahki.
0: Või niin, että sähtä kiehohitte nähki mai tutsit.
1: Joo, mulle on kohti kullan jo aina, että täällä kiehohan haukka nähki rahkit, joka väs, kun niissä on ollut mui, että ne tsiitnää tinkkäin, että tässä vielä olisi vuotta rahkia, voisiko maitti.
0: No, että lähe tuoda ja minkä krokodilla?
1: Täällä krokodilla, jäljellä storraa, tähä toraamus haukka, mutta mulle on kohti, että loukki jaktamme loukki kohtimme loukki ilo, saa sitten puhuta kiinnossa.
0: Mä sain rapahtaa lähe, jos kun mun mielestä loi, mä ajattelin loukki kiilua haukka, mun on aina tekee vihta kiilua saa haukka, ja tämä oli historiassa.
1: Joo, no joskin loukki nuplo kiilua saa haukka, ja se oli juuri kolme loukki, juuri neljällä sankti kuhku. Tässä on aivi huistuorissa.
0: Ei niin.
1: Täällä stora kulli.
0: Haistan tällä mästä mä näistä asioita haukka.
1: Tällä maanastuurakasi, muussa maanastuurakasi, millä pyytän haukkit agonstaurin, että muuvesi luhtaa likti ja huuttipäivi. Hän oli kohtaan takaa kaukut sohtukilos haukki. Hän oli liiksi tuolissa kyössä ja luntas loki aktenpulohin kibarissa.
0: Okei. Okay.
2: Muut jäppä koehtukennissa, kun nämä, muut ei pyytipä, kun nämä eikö päättää vähän äänäpuskotti, nämä outamerkka tehtiin, että ei haukkua kahkui rahkeen. Ehti ja varastaa avrunan kaikille, että joka käytöspäiviä olisi leukku ja saavat tohpe.
1: Ei, ja tämä on minun tahka. Minun on valtain luossafirmi ja johpanen kohtsatsi. Teille on firmi, ohto luossafirmi. Ja te korron tässä vuoduuden firma. Ja se takaa kohtimetrallu haukkafirmi. Mä en minun rahkaan luossafirmi. Kun luossafirmi, tämä on suora tjelmin, että te minun tarve, että ei puhu niin minun haukki. Te minun kohtu vähän suora butchei, vaikka 3-4 kiloa pajassa. Ja minun kaa pyytää firmin.
2: Mm.
0: Että se sähpä niitä porra.
2: Tätä tahka taamon maitte. Täällä on meikkannut äskeksi kuitenkin.
1: Joo, tämä maitte haukka, koska porra nuppi kuuli ja porra haukka maitte. Ja hän porra buskoni niin tjoutsi ja taamuit. Tämä on just haukka, minun kohdani, että kohdani on sitten tuoda haukka. Tämä ei lähellä kuoli tappi jauvisista, herra kuoli. Ja niin jälleen oppana kai kuoli tehty.
0: Mutta tämä hitaan maiteen, että tämän sähtää on porra tämän tihti.
1: Joo, joo. Tämä sähtää on sitä kertaa kuin krokodille, että valta kuin jaujen kuoli ja tappi nohkata kuoli. Tämä ei suoskata nunnin. Tämä jälleen olisi näkään. Ja tämä on vielä erinomaisesti haukussa. Viisi kuuli maiteelle valta jaujen, että ne on aivi outelissa.
0: Ah, jää.
1: Tämä valta aivi tohko huostasin ja jaujisissa. Tämä ei ole kuitenkin kuoli, millä loppukuoli. Mutta tämä oli yksi kesältistä, että kun kuoli se, että kuoli tahti, että vuotsen juoma, että Fertti minä reuts kuului Chauvisissa. Siis minä nopu kuulin, että tarvain itse yksikin jotakin.
0: Joo.
2: Tien enää meissä päivä.
0: Ja minun nämä kuulen tämän ofta haukkapirra. Tämä porra nuulta. Tässä tämä, just tämän pahta mihinkä nuunoutus tämä käsikstä. Tämä ei lähteä kähtsällä porra.
1: Joo, lähtee nelekin, kun just on kielainen tsonkalla haukkakin, tuohon jälmeen lähtee, tuohon kiihtikin.
0: Mutta tämä ei mun mielen kuulla, että tässä sähtää, tällä haukta tai kuulin, missä sähtää porra hirs jaamas. Että tämä porra nuolatti, ei sähtää satsi.
1: Tämä on kanssa sähtää, kun tämä suora haukka, niin hui ollut jauvisista, että nyt pankkas, että jauvina, että olenko lyhty porra nolmo, kun jauvisissa. Kun se oli rahpan jauvina, että oli maatti kuulisista.
2: No niin, tästä on sähtää haukka herroskun, mutta mä aina hirran meikkelissä, että makkare, mä oon ne piihtän haukkapiru, kun äärivämmöskä liikattuus josta haukkafilejä mä oon piihtokko ja ferinne. Miellä vähän on upskrifta, mä oon piihtasa, mä oon sijavuoto.
1: No tälle kun mun millen tämän haukkafilejä, tälle mun se, kun hui vähän tämän peikkinä, spinjipoikki, hui vähän tämän pian. 3 kiloa filejä, mun siis oli 30 grammaa spinjipoikki. Ja kun annen te rahkaan tänne millen, ne pirkkuitte mun rahkaan tänne fasse. Ja tässä on mun seakku, kun tietysti puhutusmiehellu ja mooni ja milkki, vähän römmäpihan ja vähän kryttiri, eskullahan kryttiri ja löyhki. Että mun seakku on färämaitto, kun se on vuodessa mahka.
0: Lähdään tjeusmakka ja kryttiri kevaat.
1: Tämä ei ole mikki tjeus, mun rahkaan on ollut, kun pian tuossa saltti ja pihpuoli, ja vähän aikaa chili kryntteri, mä ajattelin, että onkohan lies. Tämä saattoi kehtsellä, että ties kuin lähti. Tämä on niin mikki kansi rahkeli, kun on ohpaa ja mahtaa, tämä on huijälki ja huipuori. Mun autio on ollut muihinkin pyytiin kehtsellit.
0: Nej, åt man ska ha en lock spänn i sen pojt i mig. Det är då bäcken och pitch dock. Ja.
1: Jo, det är vähän inte. Tjärna vähän den kuoli med den birkun. Ja kun pitch puhut meillä med tohkon. Det har ollut niin kuin med pitch dock. Vi skedde vähän borret. Det har varit pitch och tjockis med det kuoli kakku.
2: Det har varit vass munnit. Det har varit ehkä mikki. Det har varit den video. Man sa tjaja och mått kaka felet här i den haukka. Ja det har varit lite munnus. Stakku vetju velki chuchu karashalti vola ja savo ne males kuodli to. Pe voi mo.
0: Tie panjela olu hauka tie. Ja
2: lohkta olu hauka.
0: Jo. Mikkeli sa keira olu kiihto ku fina tässä studiossa.
1: Kiihto ku besen fitta.

0: Ja tärkeäshän tämä jää paajan tarikki ja altas. Ja erinomaisesti tämän vahku lääni siellä Vietnamissa, Finnmarkussa. Tällä skatjan tapajan tässä nykäräsuopatsilualle täyjä on mange kaskapäivä maie äihte pajana teihke. Ja maattanorks te luoimme tässä lemahailun. Mä olin ikte, että oktamlo kuussa kättä mä jäämme alta se kietjille toppe vuoler namasas päihkis inlannes. Ja tämän kärliin te VG-avisa. Tänäkin vihtakalpi, 4-6 okta miesiä, okta njengelas mä jäämme alta se kiedjil. Ja mä oon täävälas tälle, että paajan ja alta se sähtäkottit, oota mirkkatit kuusai, tämä jirra puhuttais täällä. Mä olen rinkin määtsäponti, Jonni Hättäi, pöri vidonne.
1: Ei me lähti.
0: No, sä etkö muisteli, mä oon täävälästä lää, että oisten altas kontaa kuusai.
1: No, mä koin jahkan tälle lihkaa taapalais, kun mi voitte loppu.
0: Ai niin, tähtkään tähpä huuva jyökkä vahku.
1: No, mun jahkikä muun ja toun voitte loppu, kun jyökkä vahku, mutta nuo tuota saatte lähti. Kyllä olleen sältänä, niin pahoin manna. Että oamitusit. Mutta mä ehtiä, mä imanna, että moraulla just arvetalikin jo ei sun kautta suojinu. Että tätkä saattaa me ehtiä, miksi kevää helkata, joka eraa me ehtiä, mä imanna, ja tosiaan tien taapus.
2: No tiedä, lajivaralle riftskaajal tahahte man täyjällä tiedän laatte. Se on katsotus, Jonni, onkin mä itse, että varra saamu puhdas tontan kuin mun ja kolben, mutta tämä on ainakin varmaan omat fästit. Mä oon tavallaan lähellä, että kuussa, tai ehkä lähellä tavallaan, että uomia. Mutta merkki tietysti kuiku kuussa, tai ehkä purru. Ohtsalla muoravalle läkkä roomis pajan tälkse.
1: No mun aina täällä taas musta, täällä arava maats hui läkkä taas. Ja missä iskriyttä, että pajaa me halka tjärkuvarka. Ja mun aina täällä mä annan vautai. Soikin uudelle. Livastal ja doppa horrotta chico vohan kolehke dal dioski no just dal dio copesca dioski datte na alta castal de kal manne varramattelo ki o mi maatsmi no datte kal data kal oht suoi dal ko na ravalar
2: no just matal manage annu fun että tuus huomit ja me haltaisin. Mä oon ehkä soktana plohteen hiekkanut, mutta täällä tänne mä ajattelin orkaa puhuttaisin. Mä oon lähtenyt juota, että tuu päivälläs oamme tolle.
1: No, tätä kalle lohtelle, että kun ne paru kukoi nohkaa, kun ilisi nuo luomi, meikä ka tiksuut. Mutta muuten ruuta taapus, että ipuolta tiennästä, että tätä kalle äräisiin ja kala sihkri fosikring saitju vähän muihin, takoiski puhtaa tämän olumaita atte tämän hengellä samalla holokuntalla.
2: No, mutta tällä mahkas olta merkitettiin patsolmassa. Tässähän on huitivrassa ja puerre ninjalas, miisi ja känski ja jahkaset. No, puhun tässä. Mä makkaan, mä olen teurasemmassa älli auta kusapontiin.
1: No, tällä on jengilas. Tahtelemme jättää ellimä tahkalle. Ja kun jengilas lähtee, että tietysti että tiedän, että sirkkaa kuhtelua tuvaa jahka ja okta. Ja että tietysti, että sieltä on alle tuoda, olko taahpa just massa loginaare. Tämän taapus. Ja tämä hipoilta koissikin fosikin, sen skaapana, kun yhtäkkiä pajastan taapu.
0: Joo, mutta tähän mä olen vähän persoonallisuus, niin että pointti tietysti on äsken niitä maikin keparikin eliön. Tähän saattaa vähän ehkä persoonallisuus äsken oktavuutta maita eskuuta eliön.
1: Joo, tietysti, että kyllä, että pajassa istun tuolla pajaskiassa on tuon kalipin ja raaviskuussiin maattajienkin ja luistit tai holkkos. Ja tällä on lilla kahoi, niin just tahti huuvi ja sattii juovat ja nörtslakti ja tein ja laikin. Tämä on vaan ollut, kun vähän klumpi maakin om hur lågt kan kalka det här alltid jobb. Mastalit. Joo.
0: Joo. Mutta launi että puanta ton right hooks kiitä tai kuusa ja de mest ihvet vietsä fasis outa chakcha fas vai motiella.
1: Joo, mis le hain että kraavat jolkka tuossa mai taatalle antamik ja ta kalike päässä holkun vaitsi niin ja ne kukka. Pala mamma nonni muskalikin päässä holkun lähti. No, tai mis nuku kuksi no, että kai sitten holkus numa peula ja siis autol mohtaa.
0: Joo.
1: Tuota, että kalle tälle tahtaa kalikin holkus. Tätä kalle mis kraava. Jos me jättänä valtti ja joo oltiin jolkkaan, että te mimaisi torjekit.
2: Täällä on tänne vooleraa pantamassa tällä jäämällä hoktanan plo huomioon. Toppa niin, mun on innen tässä oli avvelsukse. Mä ajattelin, että tuu ja Jonni tonkille panta. Lähden lähteä tiivras äli ohtaa pantahoittus, kun lähden jauhka.
1: Joo, tämä on tietysti, kun tänne halmaakin alkaa produseerit teitten, tänne kalppi, pahtavaisi kalppi. Mutta tämä on kyllä minä hirveän viikkiä ja outa pointsille kansi tuossa oktekraavilsuksi. Ja tämä alkaa alkaa hoistin, että tämä on hilkki minä halpi. Ja tämä on niin saa, että minä vietsä hiedjas pesettingas, mutta se on innaavilla. Tämä on alkaa hoistin ja tämä on heille halpi tekraavilsukset.
2: Oulu lakkar suulaimmaksa.
1: No mun karjahka just lakaa voi kohta tietysti jos kahtilo tuhaa kalmaaksi tekkää.
0: Sitähän tiivras takkal.
1: Joo, tämä on heille läikkä se huomioon. Tätä kalain mä olen tekkää avelstyyrä. Mä hoitin tämän avelsplankkeja ja mä lähen avelstyyrä. Tämä on heille kalain halpi. Tätä kalain mä olen tekkää tjelakaraasa. Alamaa sorohta eli tätä kalain tiivras.
0: Mutta tässä miettimme vähän tämän altaassa pidä. Löytyy väkkiä huksitikä lyynavleitara koosanu teidän mitä nähtä tähän chaskita, kun just teidän soita tähän pääsiitä.
1: Näin. Kyllä tämä oli jopa uokastinga just takkar investeeringa lihti. Ja tuossa on tarpeen luoda, että tuo loppu, mikä ei kaupaa pajaa päälle, ei muora. Tätä kyllä avleita. Mun on aina taapimista maasta, tätä telenurmaasta ja tekkara. Tohka on jossakin juokta haave. Ja laiva huipuora. Tämä on niin iso ehto maatis nuoluuta. Tämä alta kasana kilisistä.
2: No, täällä on tuossa alle paro, kun just tuossa mahtalla lyhtsä tekkara. Lyn avleiter. Aloko tjärke pahen, älä tjohki njäljuunahalla ja tjohki tänne kusseella ja voi jätä maasta välillä.
1: Joo, no tässä, mutta tämä on hieman parakamista. Täällä on ennenkin täällä alki tjärkuu, mitä pahjaan täällekin. Tämä on vettä marra voi tjohki ja tjohki tjohki.
2: No mä kerran muutui parkku, että mä sen puhuttaisi tällä. Täältä on äärivitämässä tällä, olen musta parakaikin täältä kiesi puhuttaisi. Mä parakamen täipäivä outskuulle.
1: Tällen kieliviimen fulkaisen äänämi huiset raisi. Tällä teko rahkii tämän grünlaaka pohtajakkei. Tämän soinni rynpalli kietes pappajivist. Ja raivi lokkaa, että oktapäivi kiltaa, että lolles vahkuu tjaksa. Nuotaa vettä parakka teko fantumetta.
0: Te huijoo nänit.
1: Joo.
0: Joo, mutta te olu keihtu Jonni Hättä, kun servette ja te tätkällä varadus röyhtulohta parkkuita.
1: Tämä on mun lämparakkaamme just, tämä on mun hilta pisana.
0: Ja niin, tämä on hilkaltilli.
1: Tämä on hilkaltilli, kun nohkistilli.

0: Ona otsusprogrammas, mitä ei vadi Mia Kovenin. Sone ere hotsiokas Suomen välte. Lä orro norkka välte olosolmajin ja dal pärräsin altas. Lä lämmos mielde rahka tämän saamikiel musiikka nuora vuodarajassa. Ja mani musiikit johtan vuonjalas gospelmusiikka vihte eren omajit tavvi kouluin.
1: Nuora vuotala eren omas äiki. Spänta ja suots koviso lä out pälte. Stuoro mainmis massat kauna hietsä sai. Munje tielei sihke spänta ja vähä issoras. Jurta hahte maimun alkan parka puhte äiki. Amaa sadan jällima kievait. Leken ähpisikra millä puerre ja rekta. Spärre livtsen vuosi tietitän puerre pirra. Te livtsen älki välje luotta. Vänkin tahmi oroi puerre ja suotsi koitke buktandan lihku ja iilu maileken toivon. Vänkin maan ainuahte maileken väljen ja märinan tahkat tolvui tokko koso fal inlen jurtosan. Niin touton ippillä vois tien äike mu son käsuhi ja mullekin sähki. Vitnin manka ieskuudellan särvekottiin kueulomen ja muhtumin tjohken staahtakirkku ippil palvelusain, muhtumin kalletin lestadianeri tjokkalmasai, muhtumin kesfinadin ieskuudellan friitse särvekottiin. Teiven finja olmui ja toppikuosuhit kirkko käyvi ja kahkui, muhtin saisleipore musiikka. Mutta in oatsundeko kiitta, millä viisohtan tuopelte, ta kaltu, ja muu piensa kiitta tokko. Oktai muihtalanta munje, ko saaka lei aalo juo iera saajis. Mun saatten mänkis mehtahte, täs ooroikalte on juo tjeusvuodai. Ja mun häälinen tan mi oorojahte muhtenin sislei. Ja oktidepessen torvai lahka saipokte ofta ristalas fölkenisun ja de viimat pessen jerat njuelka suusahte mi tähtin olles oskuopa lee. Ah manne! Man siivas parkapähti viisohtai ässi teo rohkodalle ja lohki piipala. Jota passivoinga. Mii tahks lää. No se on vikkai chilke puoremus voi melte ja jäi vel kieta muualla ja rohkodalle. Ei mun koitke vatsuna pys kiitta. Lei jelp mille nu vättis ipmeti täkkär ässi. Mutta autostin jälmin ahtee vältän vuestaan.

Muhtin äiki maanaities, Matte Maano. Län kaljo outol muihtalan tämän ootsusprogramman mahofta ristalas laulapokte ipmil teividimunja. Itjän ala säämeradio ja toppe tjuojai laula ton lähti ivras. Ja in ipmir mo ipmil tamparkai mo tien räjäs mus leitekkär siskaltas tiehtu. Ja psihkar vohta tampirrahte ipmil lää okto puerra. Asson lää ies puerra vohta ja iera motivasuna susilja känke ektuiko äive puori. Ja tämän meltemus lei oda vuodu mo ipmirtit muu iätsän täänjellima ja viiso mu pirra. Ko kaunoi voista millä ja ollis latsa puerra. Ja ko täkkär puerra vuohta käynen te pitjän viiso luehtamusa suola. Vältin tuohtan susääni ja tai ollu lohpatusaimai piipalis käynen. Justa nukko toppela challo juffan. Ja tien luottamusa länke mänkii tarpasan, ko luottelemannan kuofti kuvlu ja ferten väljet maan meltä maanan viitasat. Ja ko luottajerus län oftas ipmilin, te suuvoinga ja säänipoktelän ainan tamilla riekta ja puerre. Ties pirra sähtälet vaihko maan seunjat, stuorma, manka ässimi, vikka stiure mu väljet

musta ei muhtin jäi tässä jäkkär tilli, mi hastali arkapäivä. Musta ei unnan ruuhta ja tuotai tarpsin astit muhtin tinkai altsa. Niel ei jo mannan muhtin äiki ja tietuske tahal ei väivi. Mun tusse pirkin. Ja muskäs lei unnan ruuhta. In mun toutan tämän tiilin meltäjähtä läänu teehälas ja arvus, missä on mai mun taan. Lehlei juolat ja karra säädä niinku tusille ruuhta. Ja kun et torvai kuhkalet sen ällentien lahkai, ta väiviti ääne ja äänet. Kiitä ofta päivä mun tolken tasa. Oot sulla kahte mun mihtu dievai. Munkin tiihtemakkar stuerra lohpa tuossa hipmillis läsu säänis. Ja lihkä mus vailo. Monin naavaton saa tohkeitaan. Lätjen muhti muuttui ahpan passivoinga ja ipmillä säänipokte voingalas, jyritihkalas päälle pirra. Säänissä on tselket, erhera ate ohtse paitsevas ipmillä riihkä ja suvan vanhurskis vuoda. Tädi hiera atte juui titsitte.

Kun takker lohpadusa jurtasin, temun väsin ahte muusiste loktani faamolas rohkos. Vältin tai lohpadusa ja tolvon Jeesus avara pokte muu ässi ippmillä outi. Sonkiilä ta aalimus tuopmär. Sääni muihtala mua nievrillä min siivalätji kipohta tusse suoladit sorme ja stäijetit. Ja Jeesus Kristus lämin pelustetji kila pohtan atti valjukas ellima. Dihte majahte taht muatte ässi mai herrelei muu jaimelte tahtun tuollat. Tai mun letjen tuollan. Ja viso tän vuodul rohksis käipidin tammi munjekulla ja ruoftolotta millä suolatuvon ja päällekkä parks mai län tahkan.

vee. Päivämanga mun suorakanin. Konttoshan lei ruudat. Ja ääne velko tarpsin. Ollu äänet. Ja ko läkkär roks fästä tuossa pohdita mun ies, saatten hui onni. Ja puerre vuotta täi vai nuu karrasit. Toutu ähte tsoivukkanan. Kaatnjala pere kolke. Toutu monin ansasan. Ta plaanavasti tinka ja kooleiti länke outtamus. Meinniko ipmil tuotas. Mannen fas ipmila outia. Järren, sähtänkö mun kievahittai? Vai säättenkö ruoftoluotta? Illalekken kärkän järrakko mun kullen.

ovat sen imastavat. Herra, lää mun paimman. Iimus vailla mihkeä. Kuekte vahku koola ja mun han juurtasi moo. Sahtanko mun kievahittai? Aipmil mä en niinku fästili mun ja nie. Jäte juurtasin ahte, no, joko lahja. Värten koitti ehtit. Oktivel mannen ipmila outi. Ja illa nodden tatjat. Herra don färte mun ja muihtali täällä. Muuten mun sadden tai ruuta ei ruohtu luotta. Kom mun vaskulla kohten.

käska teivimu. Mus ei täl alka vailo mihkee. Lä muuruudat ja sähtän ostit mai tarpsan. Ja tieduskelei nu puere osti viiso mai tarpsin. Mutta stuoramus mai tän tiili pokte odjon. Leiko pessen ipmirtit muu iechan aips odalahkai. Tien päiväraajas mun lekken son käs i vailo mihkee. Taninko herra ies lähä muu paiman. Suu puerre vuota ja lohpatus ameltä.

Inla vastaivan olmo ki ihäli altses puori. Johke ainadan saava ja ohtsa. Millä puohka siivui altsamet ja kähtsäli falparkat nuahte, mis mana viso puures. Kauni hollutinkat maasami torvastit vai menestuvet ja maiko juomanna pastut. Ja johke as tammelteko rehkenasta ahte miillä puerre. Markusa evankeliumis muihtaluvo, ahko Jeesus le joutusofta sais. Te muhtun on mai poti vieka, chipposti su outi ja jerai. Puerre ohpäetti, maimun kalkan tahka vai ärpen aalos jellima. Eli Jeesus västeli. Manne tonko chodat muu puerrin. I okta lä puerre ere ipmila. Tälle Jeesus säänit ja suu definisuuna puerre vuota pirra. I oktalet puerre eret ipmila. Vieka erinomasko sonhan parkai ies tievva puori taui. Mutta taut eilen iesta puerre vuota. Nuatte lä tjelkas Jeesus illen tauitte tjujuhämen, mutta kaltui. Ipmili kiilä okto puerre. Tän visuuna tjaata son kähtsäi määlmi ja mai eeliitan melte. Ja taht tai ahte maittai suu tau leipuori. Tieko mun ja pohti vähki ja otsun ruutai mai tarpsin. Tielei kuekte aips täävelas olmos, kä sirte tai mu konttui. Mun illan sunnos aanulan maitie. Attin itmeli mu tarpu. Luhten okto sunje. Le itmelki sarnuidai olmui vaimuita ja vaihkui sunnopokte suu puervuota. Täht puervuota kaltulea ain raavasonne. Kaltu mas miet ansas vaj maitee min tauipokte. Muhto mas armopokte pesat läht oasaladja. Kaltukos lämin ällimä alku, koskaunat valjukas vuoda ja puuressiuna tusai. Viiso mai tarpsit ja viiso mii otta märkäsumi. Kaltu, kos mai kauno pestojumi. Tieh kaltulää ipmil ies. Ipmil kuhtelä okto puerre. Tän kaltui mun saavan ahtee juehkeas kauna. Rohkotalle ähtsämät. Ähtsämät. Ton kuhtelät almis. Paasuvos tuunaama. Pohtos tuuriihka. Shattos tuutahtu. Mo almis nu maittai ietnama alte. Atte mitsite onne min peivelos läippi. Ja atte mitsite min suttui antakassi. Nuo mie antakassi attit pelkolotsaita asaimet. Äletto alvo min kähtsä lussi, mutta päste min pahas eret. Tasko tuule riihka ja famu ja kutni. Aakalas vuutti. Aamen. Herra puure siunita tuu ja varjala tuu. Herra tsuuke muotuilis tunje ja läätunje armokas. Herra jorkala tsalmitis tuu aala ja atta tunje räävi. Tämä mun kiihtän opna auttas ja saavan ahte aivjefal ipmila puervuota ja armokas vuota. Tjuvu puhtu peiviin.

like, oh,

kolle nahku ruunudan. Käs pahkan palkala halti luohka ja saje. Torskaissa rasha luhkai, varrassa nuukiessa liht. Kammas kaitti, kuopparvista, luksa kuului, fas kees.

veiver med armen. Nå greier jeg angre på den greia jeg kan.

Tsiäkä, tsiäkä. Tuolla mä jäänä kuulan. Miestäkin tuhke. Tsiäkä, tsiäkä.

Ton kulahtaan vahku saakait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puori vahkuloa.

0: Mutta tälle Shanta vähän, just on tiennyt saada pidä sahka ja maittain kuuli pidä, että käsä maan nulefas älkään, mutta tännu kätä stoppikallaan jaskat. Tiennyt saada joo, että okti spankkati on vaan luossain, mutta täällä on lämminnoa, että täällä haavkaamassa, että tästä vähän tämän pohjilta tämän joua.
1: Talalaska.
0: Ja tein mä huomasikka, että tuossa juuri oksili kuhtaa luossa väihissä, täällä tuossa tiedä väihahamma pesät tärvä meri. Tai heillä kaloulu. Ja haukka, kalkalla taas tuorimus akka taas. Monenkin tiennu chatsa taas tiivrammeen lahtui ja pienreikä chai Tanvita Rasmusi äske kuulette muumanna chatsa taan täällä. Se on nää tavalla tjokättissä, mutta ne kalleet ei voi lähteä ruohtus.
2: No just tällä linnakkaan on, ne mukaan valtiin friia pieniä, mutta kai suovun huolu juhtelä, kai pirra joi, estan tämän väikimmän puhtiin raportaja. Aistan puhti kärätsäi. Ei mun peri tiedä siellä paikkaa, just tällä on tiennyt jatsaa.
0: Lähkö aina luosaa tämän jäi?
2: Ei, näkö vielä aina juihkimen kanssa, mutta tuon millä vielä pittävästä täällä vahkuu aalaa, kun eräjoi on tämä Suoma tutki holkustan lohkanauna saada kuin puhelemäi. No, että tämä on kaskan vihtalo ja kuhtalo. Luo samat. Mä otan koulungon janturi, mutta aina niin näkään vielä juihkimen kanssa.
0: Nää. Mutta vihtalo kohtalo luossa janturi. Tämä ei ehkä ole ollut.
2: Nää laukkaan liian huoluaan tienuuskaan. Tehnujaan. Tätkä lapsi loikeliampu janturi.
0: Nääpä haukka. Lähkö tämän aina?
2: Nää haukka ei mukana aina. Mun olet sun ollut kova. Ei ollut mokin saa änkilis piutivun. Miettää tjata, poti kärsos ja tienus ja Oulussa sätti kova. Ja tällä mun mielestä eikä ohta lakkai suorkahtia aini, koska kontti täältä ei haukka. Ja tällä aistan puhuts tienus, koska tällä koska perikaanko niin oppilla mai haukka. No, että horrolle mennä tällä lievampi ehkä viitää täällä.
0: Joo, niin että Outalhan ei nuo, että lekkä mästöllä on tietty saikos lekkä haukka ja huitaa vielä lekkä, tähän on vuollin tienos, mutta ja kärsoas, mutta alle patsin toppe.
2: Joo, on laajien asti jo muhtunut ainakin jo, en kannata uskoa, että tietty sai, kun haukka lää ja olisitan tätä patsin tienos, mä olisitan paikkoa aina haukka pähki, mutta mutta no mo päästä solo mo quelli che non muista le toppe ja vasi han nalu haukka ja stan toppi come sattu fiesani on gra haukka ja tana suo kahti aini hatte neljävä.
0: Nä tien on chatta että tähän Eurooppa storimus luossa johka ja lätä jona että la mainol ka tehanamus luossa johka ja mohtin jäi tässä outa, että fuomasovuja, että täällä erinomais unnan luossa tai joa, ja mä kuulin, että tjaatsataakki. Ja jotenkin tekee luossa piirtu tietysti. Ja täällä hän tjäi huvu, että haukalla ottaa tämän tuoramus pahatakin. Mä oon jakta haukalla laskan tehdä lassanan joen.
2: No, mun kyllä jahkan, kun ilmestään piutuusat, asan chatsaasta, tapeassa lievaa. Kun säkin olla piutaan, asan pienvälät ja puhutin firmiin ja saimaan ja vuotiena. Ja mun aina on optikenerasuuna, takkan saimasta tiilaimaja ja sitten tatkan tiuske, että tuolla ei tiuske tämän haukan ääli,
0: sitten
2: ne vuollina tipeässä lievaa, mutta täällä kun sitten mä sitä luovan äytin tiennyt, sitten illa oen ja holmo tiennyt alta, ja tällä sitten tällä, että mitään se vuolta päässä lievaa rääfissä.
0: Sähtä nuu mai lokka, että meikä kuulla tämän tjaatadakki. Että meidän lämmös vähän tjöripi, että oikko herrit ei haukka ja outal mai tai mangmus jäi.
2: No, en mun ei tullut aiku lokkal tjöripiäl, mutta laistan tätä maitaatja lokka, että tahoinoista nuorakkeltis meidässä hinsassa aistan pilti hierä sortar luosala la ta läbäre nu millen haistan lilla suva norma mihali ja peleruks kueli ja luosa kuelin tuor rutienus ja tam pilutalet no ta la ta hierä sortar kueli ta ta haija haistan sa ta hi kaudu sa ta arabula sa aistan ta on da kenera sum norma.
0: Tässä kaksi mitä tjeppistä bekämpu arvo varra dei härriitä ja estän haavkaita ja järäkuuliita mai.
2: Joo, laittaa se ja että hilja, astan ta hilja, että harvo, että piuti tämän taita. Tämän äikkellä on ollut äsken, jos aiku kuoli puolella, että äsken finnä puksasti minun fiskipinnan ja tämän hilja, että astan ta kulttuuria ja saa nuo rakkiakkiin, että salti chai porra nu vita ko otsaiki. No te da ni otsaiki li un po quelle cultivering a chassa das.
0: Joo. Mutta aistan mola puermus beauty te haukkai. Ti han autju hep tä lolo mui beauty ko et haukkai.
2: No puermus te che ta ki da beauty oft monusko ye naman na ja gitta kasko käsemaan ratjai asan saima piutolla puhelimus ja sihkaramus ati itfitne asan ihatsoda ma tajalohka pifangsta asan luossa kuelles kun ei odaike saimaiki ja vaata lää tala hirma raasi ja ei kiertaa luossa almanna joka tjaalala no että me vai niitä la äsken minusta pidetään kähtöstä sadat saimapiutu ja no ja tässä sihkarammassa mai luossa nälektui saimapiutun piutit.
0: Joo, mutta tästä on tuon aamuhikkalla, että haukalle liian vaan tammuutti, että tuon kaunakko ja sitten puhtspot niissä mai, mutta kokkulla puhelmus pitäisi saimaita ja aikkuutta haukkai.
2: No niin, mä käs kiitän, kun on kodda näin. Tällä puolella musta ei aistan tei muokkiun ja aistan just tälle kärjävli. Mä oon matalle lää jäytemokkit. Mä lää, kun saa haukkaa kodda. Tällä ei ole tjokkiit, kun haukkaa kodda näin. Haukan ja kodda tämän kiitän. Aistan missä mä oon luopaa, missä mä oon aikuis. No, tavla ena stoppe gäller det hur ska jag göra kan koda men det astan livet och jag gillar inte kohtu stoppe ja no no att det la tuli bin på det dei astan dei mai kocha astan dei laida jagke kvetsa mottita ja pantela ke plale ti pinti hauka
0: na aistan tai filmi perä dihan juhki bättre filmi olmu inte kostai filmi
2: no mi lemet tieno chatsa kola sto saltas li vastan koska vihtalo ei ole tehty filmi ja mi lemet no juhkan tai teke hali piutit aistan tal giddat ja da no juhku jubun ju posta filmi mi bebe kamna me beabel toppe parislaakeri stai me juuri me halukseen. No, mutta tämän saima piutuhan nohkala loa, ei sotna päiväksi kuitenkin. Ja, mutta aina jo oskalla toppalla saima piutu rauhaa skiesikin, että porkemaan on kaksi loa päivä. Ja läpi pohjattiin uskossa rapsaa, asa päivällä voi jäämmekin, että räikin järki. No, vuoksi päivä porkemaan uskossa kaksi loa.

0: جایگیفس استن به ها سی ساتوت کاموشی استن دل میاب جو مای استن چولی مای بیچ دکودن دی اوی بی فادرن وقت دوت کی پس که چرتنی علا مای هاو کلا بودن دن دنگی لفظ یا نه
1: استن کس دای تو علا بو
0: دل میسال Tiiä nousta loppe Facebooksa loppe mai kohtuja saktu tärjiä karassa. Tällä onko entrepreneura loppe ja jolla missä aukas mä viis karasuas unna lager kieno chatsa kuulassa salta hustopilla Facebooksa olko päälle. Asta on traafpalti lukko sähtö tarvon puhulla, mutta aukas ehkä ja mi piirrä kähti ihan kuudre toista vaan olko poussa lukko. Fyssä pohjoisilta maailman sisään.
1: Näette tälle challin naamaa vielä tässä?
0: Joo, täällä on tehdä challin naamaa ja aikuakosta pyytään. Ja sitten hälstäksi johonkin päivällä challin tahtuu ja koska pyytään. Ja tiuske naamaa ja sitten pankkukonttunummara tässä ja telefonnummara. Ja väl kanske posta adressa väl lojalki oktobola dollar.
1: Jo. Nä dan vetar jag ko att låsa bytu fast rappo samlacka i outal. Quas.
0: Nä. Det är hela mattis. Augustala ka justanie mutta fastan monitel man lakar man kan fast dit en garage just mutta och det kan du ska rapsa, men mot en mun jäkki rapsa i kan optimus kan tentassa i nummer outa, men mot med ju tjena päskor och mot tuhta vatsa jopa vähä ja päässä med bildi ja vähä kuhta i mälti ja mättiluosa jopa kiesiske.
1: Tämä on ollut, että färtä älikin niin hui sivat i houtal, kun rahpaa fasaipsa.
0: Joo, lotkaloksi pähkälä suora muita kutkaksi vähän älekissiin vai sohpa. Jopa mättipäiviä kiesissä. Millä sinun väynä ja tahtuu, että olisikin siellä päässä pyytiin. Mutta jopa mättipäiviä, oli se meidän kuenne. Tässä on mättikuenne fitness.
1: Joo, tässä luopas vielä tämän viitan Rasmus. Missä näkään rasoissa tässä Luossa Rokka, Luossa Festivaala? Ja mutta täällä saattaa vähän vättistin ja sen luossa piyttys. Kaksi ei mikko täällä alkaa hittää Hauka-festivaali?
0: No, täältä kai nyt se voi riitä ja sitten Hauka-rokkaa. Tuossa luossa piyttyy, sitten luossa nälli för sloktana voi.
1: Ja kiipuuk te ennen muussa Hauka.
0: No, nämä mästä. Täällä nyt se voi riittää vieläkin.
1: Joo, ollut kiihtyä, että on mitä Rasmus, kun selvä saatte ja muistelit saa ja sitten tienuut chatsalassa.
0: Joo, ollut kiihtyä, vesin selvästi.

0: Ja nu mä äsken muistelin ja ikti, mutta perjataan kuulee me täällä luuluhauka tälle tienuun chatsa taas. Ja okta taitinkin äsken siivain tällä hauka. Mielestämässä tarvii tjehpi ja ehkä vara mähte äfkästalle tänne haukkas. Mutta tällä oktonuskin anjon mähtävän huipuudessa ja tällä Juona Mikkelissä. Teitä ja Mikkelissä ei raa puhdessa puhtiin teikki studioihin.
1: Joo, ollut kihtu.
0: No, tuonne, että aistan ohtoaiviltä taas, että haukka, tani, tahio, numase.
2: Tuon elhauhtai.
0: Tuon elhauhtai.
1: Mun innekäntäs ohtoaivillis, kun haukka lähe huipuudet kolli. Mun auhkastaran tämän huipuudet ja mun piutan haukka. Mankka hieki ja nohpan tälle luntaisereissio, että haukka lähe puolet kolli.
0: Tämä on näin, lämmä hailu mullekin kähtsä lämmin vähän provuseera hala määräs. Ei, mutta äsken tuon saat rahkati vai kun maitan haukkas vai?
1: No on saat kun rahkati puhui huipuuri haukkakaakkuit. Tämä kuiltaan mainin puolella musta kolle kaakkuja mun tiedän. Tällä kun on ollut puolella, kun mä en rampuvulla saa joastit.
0: Vai niin? Nämä toppitees kiertsä haukkakaakkuja, mutta tämä on kolle kaakkuja.
1: No, jos mun tankaksi puhutaan, että ne kolle kaakkuja, kun tämä on kolle kaakkuja, kun tekee haukka kaakkuja, miha puolet. Ja tämä on mun aukkasta haukkasta lantain, ja raakkaan takia kolle pyrkirit, haukka kaakkuja. Ja leitte, saatte puolet teko hamburgerille, kun hamburger läipsiste. Ja mun on täällä mankapäivä jo puolet ne haukka kaakkuja, ja manka lakki. Ikti puolet mani mun se raakkiin haukka kaakkuja, ja ikkiin jopa ne vilkissä usein puleitte kyllättelit. Tällä huipuudet.
0: Näitä sähtä kievaihin huijoulu samalla kaiko kuellekahku ja vel pyrkiri.
1: Joo, nuo on tässä sähtä kievaihin. Mun mielestä kaljoo, kun mun ieskakka neitsen aiville puhutte haukakahku, lämmin ihan puolakko ollut ära kuoli. Ja että jos se on ollut haukka, niin tämän on tjaatsaakas, niin mun autsi on ollut mehän piuti haukka.
0: Mä ajattelin, että mihin lähdet störä erohuus, koska jos mihin lohkamat luossa ja haukka, niin tämän smakas.
1: No tietysti smakkalle ja seltis väärä laikan, kun tälle kollimia sisällä meni ikille määrätsäät, siis nähdä tietysti takko läärä laikan, mutta millä haukkas huipuudelle tälle huipuits kolli. Haukka, minä tiedän, että porra hui ollut ära kuulin, että tietysti poitu tietysti hui ollut talvi miettää ja porra mun se pyyti tämän arra kida. Tämä hilisi nuo porra, kun lenka tsaatsis, että kun teet tätä vaipaa ja tämä huonjasta hui ollut käsi miettää.
2: No,
1: tämä oli isä kannata pyyti. Tämä oli vielä puoli pyyti haukka, mutta kun mä uutta maanu kehtsin, kun lenkkana saatiin ja pahka päivissä, että tein haukka, että sieltä huis lahpaa vuonnista ja orrokka soitin raasistista. Tämä oli tällä miettä pyytään ja puitun tällä ja huipuitskulli.
0: Ei niin, mutta laupa, että missä taat tästä äärälans mahkamai?
1: Tässä äärelläkäs mahkamme, kun tällä yksikin porra niin kun yläkän kuulin, että tällä yksikin kun nyt säärä eli, niin kun piemmaa äärelläkän piemmaa, kun tämä reuta väs mahkan, että haukka se huipuudes mahkka ja haukka lää puolen kulli. Tämä kavertelä onko, ja tuora haukka, että tällä huis tuoraat haukka, että puhutkin ennen uskittu.
0: Joo,
1: lää sähtö on rahki hän,
0: kun tuossa haukkakahku, ja sen sähtö on steak filet.
1: Tuon saat steak me filet, mutta tämä millä yksikin haukka, tässä huilu taaktiin, että kun vertelä mahtit fileteerit. Tällä jos tän itärpä jolle tän kanoppa kehnät tällä manna hui johtilis kanoppa ja mahtat.
2: Nä mahtat kon filiteer.
1: Mun kan mahtan filiteer. Mun saatan dikki sä iten filmaa ja viitti mun hoika filiteer. Ja jubet pitsten din rohtu siitä. Ja me olo hoi niin manna lähki lä kanoppa.
2: Nä tona te osalle joolan ja mei filiteer. Mo na pyys mun ja kolbena kachin mo. Kohka man nouta mai kansk mahti ko.
1: Tällä jos kesel smohti alki pehti. Sitten niin mahti alki reus päälle tän kuoli. Tän jopa mahti filiteer. Tän on ikäkka filiteer tän nuku ära kuulit.
2: Oi aive päälle.
1: Tän on ikäkka oba jollekin tän. Tätte.
0: Oi tän kalkka päälle.
1: Tän alki selki päälle filiteer tän. Jorgolle kuoli kilkkanalle ja selki päälle tsonkorat niippi sisään.
0: Ei niin.
1: Tuo on niitä valti tjauji päällä opakki. Tämä on ikäkkä tjolle opakki hauk.
0: Ei niin. Näpä aista munan kuullantaan. Ahte just sitten aistan njoaltamme sanoa, mutta nähki. Just toni vaan teille, että nähki. Te saatte heijus mahka.
1: Tämä kalli meitä tuota. Ja haukka, se hui nanu nahki. Kun mun valti neiltä, niin tuoda haukka tämän nahki. Mun saat näin koikka, niin voisiko käy vai voisiko masaa. Mä koko arruh, mä sitä skuovaitin, kun tällä hui nanu nahki.
0: Vai niin, että sähtä kiehohista nähki mai tutsut?
1: Joo, mulla on kohti kullan jo aina, että täällä kiehohan ne haukkanahki rahkit, joka väskui, niissä on ollut mui, että ne tsiitnjätinkäin, että tässä vielä olisi vuotta rahkit, voisiko maitti?
0: No, että lähe tuoda ja minkä krokotilla?
1: Täällä on krokotilla, jäljellä storra, tämä on toraamus haukka, ja mulla on kohti, täältä peli loukki, jaktam loukki, kohti peli kiilas, että sitä puhutti keinnässä.
0: Mä sain rapahtaa lähe, jos kun muus miettän loi, mä ajattelin loukki kiilu haukka, mun on aina tekee vihta kiilu saas haukka, ja tahli istuodissa.
1: Joo, no joskin loukki nuplu kiilu saas haukka, ja sulla oli juuri kolme loukki, juuri jäljellä sankti kuhku. Tässä on aivi huistuodissa.
0: Ei
1: tiedä. Täällä todella kulli.
0: Haistan tällä mästä mä näistä asioita haukka.
1: Tällä maanastuurakasi, muussa on maanastuurakasi, millä pyytän haukkit aikunstaurin muuvessa luhtaa liikkiä ja huuttipäivä. Hän on kohdannut kaikkea kaukset suhtikilössä haukki. Hän on liikstuurissa kyössä ja luntas loki aktenpulohin kipaarissa.
0: Okei.
2: Mua tiedä, että kun nämä, mua oli pyytipä, kun nämä ei kopea täällä vähän äänäpuskotti, nämä outa merkkatehti, että ei haukka kahkui rahkeen. Ehti ei varastaa avrunan kaikille, että joka käytöspäiviä olisi leukui ja saavat tohpe.
1: Ja tämä on minun tahka. Minun on valtion luossafirmi ja johtanut kohtaisesti. Teille firmi, kohta luossafirmi. Ja te korron tässä vuoduuden firma. Ja se on kohtimetri ollut haukkafirmi. Mä en minun rahka luossafirmi. Kun luossafirmi, tämä on suora tjelmin, että te minun tarvitsee puhun nimus haukki. Te minun kohta vähän suora butsheiv, joka on 3-4 kiloa pajassa. Ja minun ka pyytän firmin.
0: Mä
1: olen pakko yhtä saa, että tälle tjöp tänne. No, kun luossa vielä, meillä on ydäpäistä 6 metriä alustakin tjenju. Niin se ei ole tjärsi, mä olen nyt tjenjällä. Mä olen pyytän botnien pukujen kuoli.
0: Jaa, niin, joo.
1: Ja fälti vähän vuollikin firmi.
0: Sitten lähkö tuon kanssa juutsan tänne. Sitten täppä mikulla kärsos huitavina, että haukaa ja hiljaa. Sitten tämä porra voihkumaan ei tankalkaa. Että sähpä niitä porra.
2: Tätäkö tahka taamon maitte. Täällä on meikkaan nueskissa kuitenkin.
1: Joo, tämä maitte haukka tietysti porra nuppikuuli ja porra haukka maitte. Ja tämä porra busko, niin tjoutsa taamuitte. Tämä on just haukka, minun monen kohdan teppu koutien sitten tuoda haukka, että tämä lähkäl kuolista pysäuvisista, herra kuolista. Ja niin on laupana kai kuulit.
0: Mutta tämä hitaan maiteen, että tämän sähtää on porra, tämä on tihti.
1: Joo, että sähtää on sitä kertaa kuin krokodille, että valta kuin jaujen kuoli ja tappi nohkaata kuoli, että ei suoskaata nunnin. Tämä niillä olisi näkö. Ja tämä on vielä erinomaisesti haukussa. Viisi kuuli maiteelle valta jauja, että ne aivi outelisi. Tämä valta aivi tohko huostasin ja jaujisissa. Tämä ei ole oktakin kuoli, millä loppukuoli. Mutta tämä oli yksi kesältistä, että kun kuoli se, että kuoli tahti, että vuotsen juoma, että Fertti minä reuks kuului Chauvisissa. Siis minä nopu kuulin, että täällä vain itse yksikin jontakin.
0: Joo.
2: Tien enää myös päin.
0: Ja minun nämä kuulen tämän ofta haakkapirra. Tämä porra nuulu. Tässä tämä, just tämän pahta mihinkä junoutus tämä käskistä. Tämä ei lähteä kähtsällä porra.
1: Joo, lähtee nelekin, kun just on kielä, niin se on kyllä haukkakin, että on jälmelähkä, että tohpen kiihtikin.
0: Mutta tämä ei mun mieleen kuulla, että tässä sähtää, tällä haukta tai kuulin, missä sähtää porrahjelus jaamas. Että tämä porra nuolatti, ei sähtää satsi.
1: Tämä on kanssa sähtää, kun tämä suora haukka, niin hui ollut jauvisista, että nyt pankkassa sähtää jauvijin, että olenko lyhty porran olemassa, kun jauvisissa. Kun se oli kirahpan jauvijin, että olen maatti kuolisista.
2: No niin, tästä on sähtää haukka herrosko, mutta mä aina hierran meikkelissä makkare, mä oon ne piihtäne haukkapiru, kun äärivämmöskä liikattuus josta haukkafilee mä oon piihtäkö ja ferinne. Mielä vähän on upskrifta, mä oon piihtäsa, mä oon sijavuoto.
1: No tälle kun mun millen tän haukkafilee, tälle mun se, kun hui vähän peikkinä, spinjipoitti, hui vähän pian 3 kiloa filee, mun siis oli 3 grammaa spinjipoitti. Ja kun annan te rahkaan tänne millen, ne pirkkuitte mun rahkaan tänne fasse. Ja tässä on mun se, kun tietysti puhutus meillä ja moni ja melki, vähän römmä pian ja vähän kryttiri, eskullahan kryttiri ja löyhki. Että mun se, kun on färä maittu, kun se tuohon puolesta mahka.
0: Lähdään tjeus mahka kryttiri kevaat.
1: Tämä ei ole mihinkin tjeus, mun rahkaan huijullut, kun pian tuossa saltti ja pihpuoli, ja vähän aika chili kryntteri, mä ajattelin, että onkohan lies. Tämä on saatu kähtsellä ties kuin lääkki. Tämä on niin mihinkin kansi rahkeli, kun on ohpaa ja mahtaa, tämä on huijälki ja huipuori. Mun autsi on ollut muihinkin pyytiä kähtsellit.
0: Nej, att man ska ha en spänn i en pojt i mig. Det är då bäcken och pitch dock. Ja,
1: det är vähän inte. Tjärna vähän den kuolimet, den birkun. Jag har pitch puhut meillä med tokkon. Det har ollut inte med färdigt pitch dock. Vi kände vähän borret. Färdigt pitch och tjockis med det kolle kakku.
2: Nej, färdigt var mun utan kvast. Det är inte mycket inte så här. Tänk var den video man sa tjaja och mått kaka felet här i den hauka. Ja, det är väl inte mun så stakku vetju velki chuchu karasalti vala ja savo nu males kuodli to pe voi mo
0: te panjela olu hauka ti ja
2: lohta olu hauka
0: jo mikli sa keira olu kiihto ku fina di tässä studiossa
1: kiihto ku besefit.

0: Ja tämän käshän tau jää paajan tarikki ja altas. Ja erinomaiset sitten tämän vahku lää aina siisen Vietnamissa, Finnmarkussa. Tässä skatjan paajan tässä nykäräsuopatsilualle tau jää. On mange kaskapäivä maie äihte paajana teihke. Ja maattanorkissa te loimme tässä lemahailun. Mä olin ikte. Att oktamlokkuussa kätte mahja med allt dessa gejille toppe våler namasas päikkis inlannes. Ja tämän tjäli det VG-avisa. Tämä onkin vihtakalpi 4-6 okta miesiä okta njengelas mahja med allt dessa gejille. Ja man täävälas tässä lää, että paajan ja allt dessa sähtäkottit odemirkadit kuusai tammi jirra puottas täällä. Mä olen rinkin määtsäponti Jonni Hättä. Pörvei vidunne.
1: Ei mä lähti.
0: No sä etkö muistelit, mä oon täävällä sitä lää, että aistan altas kodtaa kuusai.
1: No mä koin jahkan tälle lihkaa taapalais, kun mi voitte loppu.
0: Ai niin, tämä on hyvä jyökin vahku.
1: Tämä on jääkikä muun ja tuon kuin yhtä lottu, koska jyökin vahku, mutta nuo tuota saattaa lähteä. Kyllä olla sieltä, että ne on pahoin manna, että oamitukset. Mutta mä nähtä siellä ja mä ei manna, että moravalla jos arvetallekin jo ei sun kautta suojinua. Tätkä saattaa mä nähtä, miksi kevää jälkeen joka järaa mä nähtä siellä. Mä ei manna ja tosiaan tien taapus.
2: No tiedä, lajivaaralle Rift-skaatjolta, että tahahti man täyjällä tiivän laatta. Se on katsotus Jonni, onkin mä itse. Tämä on varmaan saamun puhutus, että mun ja kolme. Mutta tämä on ainakin varmaan omat fästi. Mä oon täyvällis lää, että kuussa, että ehkä lää on täyvällis, että uomi. Mutta merkit itse kuiku kuussa, että ehkä purru. Ohtsalla muoravalle läkkä roomis pajan tälkse.
1: No mun ainen täällä taas musta täällä arava maatis hui lähtiä täällä. Ja missä iskriyttä, että paihaa me halkaa järkuparkka. Ja mun ainen täällä mannan vautai soikin uudelle livaas täällä. Ja toppa horrohtaisi, kun vuohon kolikkiä täällä tietysti. No just täällä tiekko pääsikä tietysti, että naltakas täältä. Ja kyllä mannan varra maattelukin juomia maatis meihin. No. Täältä kyllä ohti suojia täällä, kun nää
2: ravalari. No just, mä tämän maanajan jäännuun fuun, että tuus huomi, että jäämme haltaisiin. Mä oon ehkä soktanut plohteen hiekkanut, mutta täällä tänne mä etän orka puhuttaisiin. Mä oon lähtenyt juotaisi tuu pienvälis oamme tolle.
1: No, tätä kalloin lohtelle, että kun ne parkukai nohkaa, kun se nuo luomi, mikä katiksuut. Mutta muuten ruutataafus, että ipuolta tiennästä ikta, että kyllä ääräisiin. Ja kyllä sihkri ja fosikri saattu vähän muihin, että koskaan puhutaan tämän olumaita atte. Atte tämän hengellä samalla holokuntalla.
2: Numma tällä mahkas outo merkki tehti patsolmas. Tässähän on huitivras poerre ninjalas, miisi ja känski. Antaa jahkasat, että no puhun tässä, mä makkar o mielä tehkö mä mielä teura samas älli auta kosa bondi.
1: No tällä tä hengellä tahtele me että älli mä lahkar. Tahkalta joko hengellä sillä että tietelle että tiedän sen cirka kuhtola tuva jahka jokta ja että tietää että se on alle tuora alko tahpa just massa loginare. Tän taapus ja hipoille koissikin fosikin selskaapa niin kuin yhtäkkiä pajastan taapu.
0: Joo, mutta tähän mä olen vähän tässä persoonallisessa. En että pointa tietysti on äsken niitä maikin keparkit eli on. Tähän saatte vähän ehkä persoonallisessa äsken oktavuotta maita eskuuden eli on.
1: Joo, tietysti. Tätä kyllä, että pajassa istun tällä pajassa kässään tämän kalipin ja raaviskuussi maattajienkin ja luistettiin holkos. Ja tällä on lillakahoi, niin just tahtee huuvi ja että ei juovati slakti ja niin laikin. Tässä on ollut hieman vähän klumppi maakin nuo lohki, kun alkaa sen jälkeen juovua. Mastalit, joo.
0: Mutta on niin, että puhenta, tuon reikti hulks kiittää tai kuussa, ja te mielestä ihmeet viettä fassiis outa tjaktsi fass, vai? Mutta tiedä.
1: Joo, missä me on, että kraavat, jolka tuu saamme taatalle antamikin, että kallikin päässä olukun vaitsi, niin ja kukka, polma maan unni, muska liikin päässä olukun lähti. No, että ei missä nukuksi käsi, no, että kai sitten olukkus numma piula ja siis autolla mohtaa.
0: Joo.
1: Tätä kalle kallikin olukkus, tätä kalle missä kraava, jos me jätän valtti ja juovaltiin, jolka tuu saitte, te mimaisi torjekin.
2: Täällä on tänne Vooler, tämä Vooleraa pantamassa tällä ja mä hokutan on paljon huomioon. Toppa niin, mun on innen, että täällä Avelsukse. Mä ajattelin, että tuu niin on niin tonkille panta. Lähu lähtekä tivras eli ohta pantahoitus, kun lahjauhka.
1: Joo, no te olette tietysti, kun tänne Holmaikin alkaa produseerit teitten, tänne kalppi, pahtavais kalppi. Mutta että kyllä mä hirveä viikin, ja outo puolet, sille kansi tuossa oktekraavilsuksi, ja tämän alkaa alkaa hoistin, että tilkki mä halpi, ja tämän on niin saa, että mä vietsä hiedjas pesettingas, no että sieltä innaavilta, ja sieltä alkaa hoistin, ja tämän heille halpi tekraavilsukset.
2: Oulu lakkar suulaimäksä.
1: No mun kaljahka jos lakaa voi kohta jäädä jos kahtilo tuhaa kalmaksi tekkää.
0: Tähän tivrasta takkal.
1: Joo, tämä heille läihkä tehoa, mitä takkalla ei maalle tekkää avelstyyrä. Mä hoitin te avelsplankkeja ja mä lähe avelstyyrä. Tätä heille kalli halpit. Takkalla ei maalle tällä hänellä tekkää jälkaraasa alamaa sorohta eli takkalla tivrasta.
0: Mutta tässä miettimme vähän tämän altaassa. Löytyy väkkiä, hukstikä lyynavleita koosannut teidän mitä, että tähän chaskita, kun just teidän soita, tähän peetsiitä.
1: Näin. Tämä oli jopa uokastinko, just takkari investeeringa. Ja tuossa on tarpeen luoda, kun tolppu, mikä ei pajaa päälle muora. Tätä kyllä avleita. Minun on aina taapimista maasta, tätä telenurmaasta ja tekkara. Tohkaan jaskin juokka haave ja laiva huipuera. Tämä on niitä isoja maatis nuoluuta astekasana kilisistä.
2: No, täällä on tuossa alle paro, kun just uskomaan tällä liuksetekkärä lyyn avleita. Aloko tjerke pahenella tjohki neljuunahalla ja tjohki tänne kusseella ja voi jätä maasta välillä.
1: Joo, no tässä, mutta tämä on hieman parakamista. Täällä on ennenkin täällä alkaa jäädä, kun mitä pajaan täällekin. No, tämä on vettä marvoittaa ja johtaa heille.
2: No mä kerran muutuin parkku, että mä en sen vuonna tässä tällä. Täältä on äärimmäisessä tällä, oli muus parakka heikki täällä kiesi puolentassa. Mä kerran, mä en ole parakamin täipäivi outskuulle.
1: Täällä on kieliviimen fulkaisen nämä huiset raisit. Tällä teko rahkii tämän grünlaaga pohtia, kai tämän soinnin rynpalli, kietes pappajia visut. Ja raivi lokkaa, että oktapäivi kiltä, että lolles vahkuu tjaksa nuota, että parakka teko fantumet.
0: Te huijoo nänit.
1: Joo.
0: Joo, mutta te olu keihtuu, Jonni Hättä, kun servette ja te tätä kyllä varmaan tuossa röyhtulohta parkkuita.
1: Joo, mun lämparakkamme just, mun tilli pisana.
0: Ja niin, tuossa ei ole tilli.
1: Tämä on hilkkal talkal tilli, kun nohkistin.

Yle. Ja Dennis kuul ylylylän, ylylylän, ylylylän, ylylylän, ylylylän, ylylylän.

Täällä kuullo löyhti boddu. Tän kuulla kuulas tjejerat tjej. Jö ehkä ähkida. NRK Sameradios.

Ja oktsiloje, kaktsile ja laivile jo. Ja oktsile mai pähtsän se lahti tai kovää.

Kutsas orkan juurti ette maailloppa puetana, josko piekka päätsämloi.

peale hakka välja ajo, no appa ei vetnas nä. Ham sulle ame manga go jo haula latta lä jo. Rupma sa tjola, tjola, tjola, tjola, tjola, manna lululungu. Nä lusta hanta kalle källe, lusta hanta.

Nad olen äikkeitä lävi kunnaru, stiju kolulu ja pena voi hapatte pohtu lululu. Ja puhtu kareita

Jakob Erna, hvor jeg har brugt, så kun er stort tjort.

Och sanger rasta kalisti, i, te kalisti.

tahtoista mohtora johtui. Koetantiin nimasti rohtui. Musi ja häiki kähtsä hillima kohtui. En välttetien lohkui. Tällä mus liipa. Aikon atsu äikäi. Votsu äikäi pohtui. Mulla on nuo rajanu mäimi fitma. Mun korrata näikä sovu mäimi rikma. Aiko satta rikki sinla vissa ja sieras. Takkarin aiko pissu puola olla muuttuus mun väärästään tietu mieras. Muhto te suonja väipäi kuolla. Kakkasimpa mulla kättis. Päivä sonjar nuolla kiellä siiliäppä tie jurta. Muus pääre plasteha ja räppi. Ka kakkasilla tuolla häme tuolla rätti. Te länke koolla häme mai käffi. Mun ja vuute mätti. Nättinko. Mai mun haala täpte laasa kurre laasa ilja muu vihki. Kakkan katta sorron firmi kamna jermi taavaan tanihtin. Kohan juo juo juo juo. Te laatu kueltu mierra toutu. Semmasko huovan suvan ohta. Sierran autu minuun koutu.

kohkomi kahtsa muorenva loktana mieras. Kosmi ja herre ja kosala mannamin poktala narviko jieran. Kaisalta terpe ja terpe huskot ja suohpimi verte. Tokeille stalki pärjätä kustolla fuokki. Jo sienalla änniä päivillä ähtsi te napata chähtsi. Ja mulla on chähtsi, tolla chähtsi, milja puhka hienas chähtsi. Tämähti komi elli hienan alte, napa mähti komi jämmi. Napa mähti komi riävi, komi spotke ju.